til til nyestøve at det måtte være en intelligent skapare, at han finner skaparnarverskje. Og ta og så i helise til her og sette en sang, og han jo ringer telefonen, og en av oss som kalles for Rekve Hansen var i hinn enda anden. Og vi tatt i omgang til å prate sammen før. Men jeg var midt og jo en beinleis sending, så jeg avtaler jeg til å ringe til han at han har sendt. Og det gjør det, ja. Og samme det, så bjør jeg ham med å komme videre seg. Og jeg får så hjem til Terra, til Marion og Rekva Hansen, de bor i Tiltegøte. Og han videre førte til et fantastisk vinerlig som jeg fikk vi Rekva. Og som var et lykke frem til han så andreist i 2012, i juni mann i 2012. Og Rekva er en helt, helt spesiell person. Og jeg må si om Rekva at jeg halte ikke at jeg har kjent nekva personer som har så, haft så godt og klart andalet innlit som Rekva hei. Og han forteller her i hesten praten om sitt liv. Og det er sera av å være stått høyre. Og han der sendte igjen, hun begynner vi igjen og sendte her, Tetor Sinkersendtjen, Jesus forløste min sjel.

Hetta vær så prata vi Rekva Hansen som var tidsi upp på Janvamann og i 2019. Og vi hesson er så sendin vi vegin fyrir det kom at enda. Hende her sendin som har vært høyre atter i kvöld, frutja kvöld klokka 19, og atter i morgen er klokka 5. Så etter det bare sier, tusen takk for hesfer, og ha et godt og valsigna vikskiftet.

0: Nå leser Oddny og Reina ur 17. Korintbrevet.
1: 12. kapittel. Jeg, Paulus, sjølvor, amen og tekken vi spakføri og mildleika Kristusar. Jeg, som i emjukur, mittlom tekkara. Ta i stand i anlit til anlit vittekken, men i rejarvor motetekken ta i frastator. Jeg byg om at jeg, ta i komme til tekkara, skal slippa fra evra jarvor vi tog myndelika, som vi atli a støya motar uppi motar nøkron, og vi halda okkon liv etter holdenon. Toi om vi så liva i holdenon, berjast vi tog ikkje etter holdenon. Vapnene og vi berjast vi er ikkje av holdenon, men fulle av kraft fyrir gode, til a bråta nyur herverkje. Toi vi bråta nyur hoksanarbygningar og alt høgt som reiser seg mot kunnskapen om god, og teka hverju hoksan til fenga under lytne fyrir Kristusse, og er til reier at revse alt ólutne, ta i lutne tykkara er våre fullkom. Tid hitja best av hitt utvortes. Heldur onker seg vera vysan ui at han høyrer Kristusse til, så dømi han attur fra seg sjálvan, at eins og han høyrer Kristusse til, høyrer eisne vit honom til. Og om så vær at jeg vil det røst mer neka meir av valdi okkara, som Herren hefur givet okkon til a bytja tykkun upp og ikkje til a bråda nýjur, så hei tå ikkje veri til skammar. Men jeg vil ikkje at jeg skal suttje ut som jeg vil reia tykkun vi brøvun mynum. Sagt veri jo, brøvun myndu og strong, men tå han kjemur sjálfur, han veikur, og talu hans leggur ongin ui. Tannig så tåsar, rokni han vi tui, at eins og vit i åron, vi brøvun hon. Ta vi deru frastater, så vera vi eisni verskje, ta vi vera tjastater. Ta vi vå okkon ikkje at rokna okkon mittlun, eller lukna okkon sema vi sommar, og i djeva seg sjálfun vimmele. Men ta i termeta seg vissi sjálfar, og lukna seg sema vissi sjálfar, fattast ta imun vit. Nei, vi vil ikkje rosa okkon utom öll mark, men innanfyrir mal tess maskasjals og i god hefur lut okkon. At nå fram lyka til tykkara. Vi tøtja okkon ikkje ut om mal okkara, som vi dvor ikkje nåttur til tykkara. Vi der jo konner lyka til tykkara vi evangelie Kristusar, så at vi rås okkon ikkje ut om öll mark av arbeid i annara. Men vi hefa tævån, at som trygg tykkara veksur, skulle vi til yverflå få framgang tja tykkum, innanfyrir marsje og i okkon sett. Så vi få kunngjørt evangeliet i Londonum hinne med en tikkum, og ikkje innanfyrir marsk annara råsakon av tui som langko virka. Men tann vi råsar sér, råsar sér i herranum. Tui ikkje tann stendur randina som djevur sér sjálfum vimmele. Nei, tann som herren djevur vimmele. 17. Korintbrev, 11. kapittel. Høttu tid vilja talt mer et sindur av dorskap. Jú, tid skulle tala mig. Tui ég krefju tekun hælt som Gud krefur. Ég trúlofa ég tekun jú vi einu manne fyrir að læja Kristus fram reina mótj. Men ég rættur fyrir að eins og ormurinn dara í evu vi svíkun svo innan, sólæs eisni hugsanir tekara skulle spillast og vendast bort frá hinan einfalda trúskapi móti Kristusse. Kjemur onkur og prætikar annan Jesus som vit ikkje prætikavu, etla få til annan anda som tid ikkje fingu, etla anna evangelium som tid ikkje tåku vi, så umbyrra tid það sera vel. Ég haldi mig nu i onkun standa attari en hesar ekkulja stóru apostlar. Og mis í ólært i tælu, ég það tó ikkje i kunnskap, tvörstur i móti. Og allan hótt og í öllun hefa við vústikun hann. Etla gjörd ég sind, tá ég sett mig sjálfan lagt, fyrir að tíð kundu koma sýta högt. Tá ég fyrir öntje kund gjörði tíkun evangelium Guds. Ég tók frá örun samkomum og hei lön frá tæmon fyrir að tæna tíkun. Og tá ég kom í trångt, meðan ég verð tjá tíkun, falli korsn í ongun til býra. Tó í bröfurnir som komu ur Makedónia, hjálftu mér og í tói sem mér fattaist, og í öllun hef ég hildi og skal ég halda mig frá að vera tykkun til býri. Så satt som sannleikje Kristus i røymer, skal hetta rås ikkje vera framar tykje og akkaja leien. Kvøy, tog jeg elsker tekken ikkje, te veit god. Og te som jeg gjere, skal jeg gjere her etter vi, fyrir at her vi lykje etter å få av høve at rosa sær av, at her er okkon lykjer, skulle ikkje kunna te. Heser menn er falskir apostlar, svika fotler arbeidarar, og vi skapa seg om til apostlar Kristusar. Og ikkje er under ut høy, Satan sjolvor skapa seg om til angel ljósens. Det er ikkje mykje om eisne tænarar hansara skapa seg om til rattvise tænarar. Men endet tarra skal vere etter verskon tarra. Atur sier, angel må halda med vera dara, men om så tækje menn i måte mer som dara, fyrir at eisne jeg kan rosa mer av syndur. Det som jeg taler nu, at jeg vil sluk og anlyt rosa mer, taler ikkje etter synd i herrans, men som i dorskap. Vi tar som mennesker rosa seg etter holden hon, fer jeg at rosa mer vi. Tid heva jo så godt hål vi daraner, tid som så klokir erom. Tid tega da jo vi tåle om anker gjer tekken til træler, om anker eder tekken opp, om anker fengar tekken, om anker gjer seg ståran i ur tekken, om anker slær tekken i anlite. Vi skam sier til at slukt heva vit veri og veikir til, men te som anker gjer seg ståran av, i tali dorskabe, gjer i eme ståran av vi. Det heir hebrearer, vi. Det her uselsmenn? Vi. Det her avkom Abrams? Vi. Det her tænare Kristusar? Tæli vittløse. Det her meir. Jeg har arbeidt meir, jeg har finnet flere slø, vi oftare i fengehuset, mengan og i deia vanda. Av jötunon har vi fem fyrir finnet fjörde slø fra rokna eitt. Trutja fyrir i huflongdur, eina fyrir steinavur, trutja fyrir hef ég verið fyrir skipbróti, eitt samdöfur hef ég verið sjónum. Negv hef ég fyrast, ég hef verið vanda af avun, í vanda mellum rannsmenn, í vanda af fæltsimúinum, í vanda af hætningum, í vanda í búi, í vanda í ójumörk, í vanda af sjekve, í vanda mellum falskar bröfur. Í strefi og mögi, mengani nóttarvöku, í hungri og tosta, mengani fastu, kaldur og nætjun. Að treð öllum hesum hef ég teg som hvern dag ger mér ófri, umsorgananna fyrir öllum samkomunum. Hver veikur utan að eisni yfir veikur? Hverjum veru valt ástöyt utan að það brennur í mér? Skal ég rosa mér, så skal ég rosa mér af veikleika múinum. God og fægir har okkara Jesu Krist som signaver i allar æver, veit at i likvi ikkje. Og i Damaskus held landshøvdingi Aretas kongs vakt stæðan Damaskus manna, fyrir að teka mig, og gjögnum glugga á múrunum veri suttur nýri kurv og slapp undan hondun hansara. Sætna Korint brev, 12. kapittul. Ég má rosa mér tó að þið ekki til beta, men nú kom ég til sjónur og beringar frá herranum. Ég veit mann í Kristusu, og man ver úr líkamunum veit ekki, eða utan fyrir líkami veit ekki, gúð veit ég, som fyrir 14 árun sújane ver ríktur bústur lúka inn í tríja himmal. Og ég veit að hesin meður, og man ver úr líkamunum eða utan fyrir líkami veit ekki, gúð veit ég. Att han var riktur bostur inn i paradis og hørt av sili år som ikkje menneska løft at tala. Av slukon rås jeg mer, men av sjolvon rås jeg mer ikkje, utan av veikleika munum. Vist veri jeg ikkje dare om så i rås mer, tog det veri satt i sige. Men jeg lade vera for at ongen skal hoksa hakri om meg enn te som han ser meg vera eller høyrer av mer. Og fyrir at jeg skal ikkje gjera mig stóran av hinnan höfu oppenberingum, mér gifin törnur í holdu, angel satans, fyrir at han skal slóa mig, så jeg gjera mig ikkje stóran. at han skulle vise fram meg be i Herren om trutjaferer. Men han sier vi meg, nøye møyen til å nå mykje, tog kraft møyen være fullkomne i veiklega. Tog rås er meg helst av veiklega møyenom, for at kraft Kristusar kan kvile om meg. Og tog har vi gott mot i veiklega, og i ringere viffer, og i nei, og i ætsøknum, og i engest fyrir Kristusar skuld. Tog tar jeg i veikur, er jeg sterkur. Jeg er vorent dårre, tid hava nøtt med til det. Jeg åtte jo a finnje rås fra tikkum, tog jeg stav i ongon attare enn heser ekkulja stauro apostlar, om jeg så antje ere. Tegin apostols var jo i öllum tåle gjörd mittlum tikkara, vi teknun, undrun og kraftargerun. Og i kvörjun var tidsetter lagri enn hinar samkommunar, utan ut hui at jeg fattet ikon ikkje til byre. Fyre gjev meg henta órat. Hitje, nu stand jeg til reier er koma til tikkara tri og fyr, og jeg skal ikkje falla tikkon til byre, tui jeg søk ikkje ta som tid eia, men tikkon sjolver. Ta er jo ikkje bøtnene vi skulle sauna til foreldrene, men foreldrene vi skulle sauna til bøtnene. Men jeg skal vi glede ofra, ja, vera ofraur fyrir salur tikkara, om jeg så veri minni elskar av tikkum, tess meire i elskja tikkum. Men det så vera at jeg fall tikkum ikkje lebyre sjolvor, men at jeg var snildur og fengar tikkum vi svikum. Hef jeg ta gjørst mer vinning av tikkum vi nøkron av taimun og jeg har sendt til tikkara. Jeg ber Titus færa og sendi hin bråren vi. Hefur Titus gjørst seg nekran vinning av tikkum. Kjengu vi ikke samme anta og i som fotosporum. Tid har hun jo langt ikke hilt at det er fyrir tykkum vi dverje okkom. Nei, fyrir asjon gods tala vid og i Kristuse, men det er alt tykkum til oppbygging, elskar vi møyne. Tog jeg reist fyrir at jeg, tog jeg komme, kanskje skal ikke finna tykkum så som jeg vil de yngst, og at jeg skal ha funnet av tykkum så som tid ikke vil du yngst. At her skal være klantor, øvund, vreie, strøy, baktel, slætor, erspenskaper, åskil. At god møyn, ta i en og atter komme, skal emmykja med vittekon, og at jeg skal komme syrkje om mange av taimon, og jeg avur hava synda, og hava ikkje vent vi fra åranskene, syløysenon og skamløysenon, og i tei hava drive. 17. Korintbrev, 13. kapittel. Hette nu tre affären är kommit till tekaran. Vi tog som tvär eller trutjer vittna skall kvörs hög standa först. Jag har sagt det framman undan och jag säger det framman undan. Ens och ta i er för var tjatikon så eisne nu icke är tjatikon. Vi tar som avhäva synda och vi öll hinne är ta i nu kom i attor spär i icke. Tid vill jag ju hava präck för att Kristus talar och i mer. Han som ikkje er veikur kja tikkum, men sterkur middelen tikkara. Tog om så han var krossfester og i veikleika, livur han tog i kraftgods. Eisne vit er veikir i honom, men skulle liva vi honom og i kraftgods kja tikkum. Rann sækje tikkum sjálvar, omtid er i trunne. Røyne tikkum sjálvar. Edla kjenna til ikkje tikkum sjálvar at Kristus Jesus er ui tikkum. Annars standa til ikkje røyndina. Men i vågne er at tid skulle få att känna att vi är inte här som inte standar röntorna. Men vi byr till god är att tid skulle inte illtgöra. Inte för att sådja skäl är att vi standar röntorna, men för att tid skulle göra ett gåva. Så gärna må vi gärna vara som tajr och inte standar röntorna. Då vi är inte mänter mot sannläggan om, men bäst fyra sannläggan. Vi gläas tar vi till vajtjer och tidsdärstjer. Til jeg begynner deg som om at tid skulle være fullkomner. Tog skriver jeg dette med en ikke i tjatekon, for at jeg ikke tar i tjatekon, skal være nøytter å genge hardt fram etter til valget som Herren vil gi meg, at bygge opp og ikke å bråte nyer. Og så gjerne brøver, gledest, være fullkomner. Lete tekon amina, semjest, halte fri, og så skal god karlækans og friarens være vittekon. Halsa hver örun vi heilugum kosse. Öllin í heilugu leta halsa tykkum. Nægi Herrans Jesu Krists, kærleiki Guds og samfela heilava andans veru vittikun öllum.
0: Vi tar til Oddna Reina, leser hos Hedna Korintbrave. Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp.

Hei dit, så en nødt morgensending vi ved igjen i luftene. Vester Daniel Adol Jakobsen, og jeg sitter her stod i skje i havn, og som alltid, tar en samsender der jeg hjelper til vi til tekniske. Og skrann i morgen, så fer jeg som vant enda her fyrre parten av sendingene, at spiller noen sendingfyrtikken, og så fer jeg etter å lese hulleie ur biblene. Og i du sette parten av sendingene, så fer jeg videre lyst etter en parst av Gjerstamal fra Ektos i Søltafyrre. Og her som parster han hever, jeg ser og hørst av Ektos Sjønvars for noen vikens gjerne, og nå fer jeg så lyst etter en her av Kjei Kristelig Kringvarsp. Og i morgen så fer jeg videre lyst etter vi at høyre Ingolv av Reine og Sankar og Ebenezer, vi sender noen gensje om heier, fjøll og deler.

Her hørte vi ut Ingold var reine og sangkåret og gypneser. Vi sendte noen gensje er om heier, fjøtt og deler. Og hentan opptøkeren hon rettelig gammel. Jeg vet ikke om hun fra sørst i holdtrusjonen, eller kanskje først i trusjonen. Jeg halte at jeg er sørst i holdtrusjonen, det er ikke noe. Og hun helst tidsen opp i gamle Ebenezer. Og da man husker om utgjørende ta i mån til det som man hever i det, så må jeg virkelig si at det en fralig opptøk og en helt annen standard rød til Ingolva og vekler kåredreisene fra Sankorn i Ebenezer. Så jeg stegler vel at den halvdige andre opptøkene er. Vi færer nå til en som eiter Gerhard Fjelle, og han synger navnet i Jesus.

Vi hørte Gerhard Fjelle, vi sendte noen navnet til Jesus. Og fra hånden så færer vi til Linda Randall, og hun synger God on the Mountain.

Här hörde vi Linda Randall synja sangen God on the Mountain. Hesa sangen tyttet til förrest, men det visst Lisa Fredriksberg-Sjold som har tyttet den. Og synger den eisende, men jeg har ikke tatt tyngsene til henne. Sangen snur seg om at det er løyve latt, tar vi der oppi av fjallene eller tinten, og vi tar fri og sinne noen, og det er underfotlene som vi kjenner fra herren noen. Men så blir det stingene, og vi er sånn der i delen om. Men ikke missa trunna, tog dørst ångan i ensomhet, det er til at det første verset snur seg om, og jeg får ikke at prøve å fære tjøkken Atlas Hange, men at det døkker teka til Kauru vi esne, tog han sier, missa ikke trunna, dørst ångan i ensomhet, tog god av fjallon, framvegis god nir i delen om. Ta ui alt gange gale, så gjør han det rett. Og god ut av gode tøyenom, han framvis god ut av ringe tøyenom. Og god om dagen, han framvis god av natt. Til det som er snedet sangeren snur seg om, så nøglunda. Vi færer så nå til Ems Restorf, og til vi sannsjonen, Batna Minner.

MC Restor, vi ser verkla sannsyn, badna, minner. Og jeg trykker ned sangren han rør nega djupt i okken. Og jeg minnes for nekken annen så igjen, en unga mann som jeg var kommet sammen med, og som jeg bygde sammen med. Og vi satt så inn i okken, og hette her bandet eller platan til å være akkurat utkommen. Og vi får seg lusta. Og hette her rakte han ordentlig til han var hokse om badna minnene. Gås i alt. Hei, vi så frifullt og godt. Ta. Men nu, var sånn, jeg hente lov noen kjøpast, han var unger. Men Jesus, han brøyter. Han brøyter mennesker, han brøyter omstøver og eisene. Og takk og lov for det. Vi færre at høyre sær til en som kalles for Sara Lundbeck Bell, som synker sannsyn en liten stund med Jesus.

Vi har hørt her en av dame som kalles for Sara Lundbeck Bell. Hun sang sangen En liten stund med Jesus. Og nå er det så for å lese og hula jeg ur Bibelen. Og jeg husker om her i Matteus. Det er Matteus 16 og 16. Her er noen hendinger som fører frem. Vi nøkron mennesken av imenskonslea. Og vi har vært først, har vi farsierer,

Og vi her sånn så sendingen vi i veien, for i dag kommer at enda. Og i sendingen i dag så har vi en affær, spalt sendingen, og så har vi en lise og hulet ur biblene. Og nå ut i settene parten så har vi lyst til en parste av hjertemål fra Ektus i Søltafyr. Hende her sendingen, hun være høyre atter i kvöld, myk kvöld, klokkan tjei, og etter morgenarne klokken 5. Så etter det beste av verste tikkere, Daniela Dool Jakobsen sier tusen takk for hesa fyrir.

Rundan om Jerusalem er fjöll og Herren er rundan om folksøtt fra nu og til evigar tøyer. Salmur 125. Anki er så gott som jeg hava søgne tjasær og drangon døvun. Ta i sjuka og høttafall gerast vereløyke er gott jeg hava ankran av søgnen er hald i håndena. Hetta kjens tryggt, sjolt om kanska anki veri sagt, berst hetta at kjenna fløvan av at ein av dem kæru heldur i håndena. Hetta munti vera nek av tøy som David kongur kjente, ta i han skriva i årene oman fyre, som vid Lausu og Jane, rundan om Jerusalem er i fjöll, og Herren er rundan om folksrutt fra nu og til evigar tøyer. Tar vær Jerusalem vel minni enn i det, hei ikkje brøtt seg så vuja om, og til sjei fjöllene kjentes som vergegæra rundan om, henda løytisverda stegin ta. Og salmaskalde ivaist onga løt ui, at solais er Herren rundan om folksrutt, ans og en vergegærer ikkje berst nekra deir, nekra viker, nekra manar, etla nekra ar, men til evigar tøyer. Og i en øron salme stender sola i skriva. Tann og i løyter av Herran, leter han nage søyna vera rundan om. Tøy er det så størst at løyta Herran. Lønen fyrir hetta er at han leter nage søyna vera rundan om okkon som en vergegær. Ongin vergegærer kan vera så tryggur som nægegods. Nægegods er ikkje til að utgræna. Hon er alvarsemi, kærløyke, framskikne, almottur, durd, varvosla, løsla, hælaløyke og kraft, gods og i øynum. Min gau vinur Einar Vang ur Kalbak, som levde i ære 1920 til 1924, vær særlig gripen av omsorgan Guds og i en sestakar tøy og i løyvsøyn. Han miste konuna og satt etter vid Trímons madrøyngen. Som han satt vid haimon i føvningenum og helt verstur omtøyr, kom han at hugsa om at såleis som han hei omsorgan fyrir sínum søynum, såleis hei Herren omsorgan fyrir honum og sínum. Ta komu årene i salmi 193 og jævst livande framme sinni hansara. Attanfra og frammanfra heldur til utvarstur om me, og til legger håndtøyna av me. Solais ver Einar Vang, trastavur, og en trongar tøy i løyvsøynun, og han vitna i mengan om hvordan han kjendi armar hins almottoa rundan om sig hesa röndar tøy. Ja, han kjendi að sonnum at Herren er rundan folksøtt. Kanska vit ikkje alltid søtja henda veruleika, men hetta er ein veruleiki som sjálft Satane er grøtt. Hetta sastu Jobbsbók, her Satan sigir vi gut Jobb. Tu hefur jo leia gær hann og hús hansara og allt og hann eigur, halt rundan Hetta er en signa og veruleiki, måtte hetta veri trøst og utsi okkara som kjenna Herran. Yeah.

0: som jeg vil de yngst, og at jeg skal være funnet av tykkun så som tid ikke vil du yngst. At her skal være klantor, øvund, vreie, strøy, baktel, slætor, erspenskaper, åskil. At god møyn, ta igjen og atter komme, skal jeg mykja med vittikken, og at jeg skal komme sirkje om mange av teimen, og jeg avår hava synda, og hava ikke vent vi fra årenskene, syløsjene og skamløsjene, og jeg teg hava drive. 17. Korintbrev, 13. kapittel. Hette nu tre affæren er kommet tiltekere. Vi tog som tveir eller trutjer vittna, skal hver søk standa først. Jeg har sagt det framan undan, og jeg sier det framan undan. Eins og ta i fyrver tjatikum, så eisne nu ikke er tjatikum. Vi tei som avrhever synda, og vi öll hinne, er ta i nu kom i attor, spær i ikke. Tid vilja jo hava pregg fyrir at Kristus talar ui mer. Han som ikke er veikur tjatikum, men sterkur middelen tikkara. Tui umso han var krossfester ui veikleika, livur han tov i kraftgods. Eisne vit er veikir i honom, men skulle liva vi honom i kraftgods tja tikkum. Rann sætje tikkum sjálvar, omtid er i trunne. Røyne tikkum sjálvar. Edla kjenna til ikkje tikkum sjálvar at Kristus Jesus er ui tikkum. Annars standa tid ikkje røyndina. Men i vågne at tid skulle få at kjenna at vi er ikkje tær som ikkje standa røyndina. Men vi bygja til god at tid skulle ikkje illt gjerra. Ikke fyrir at suttja skal at vi standa røndina, men fyrir at tid skulle gjere hitt góa. Sujana må vi gjerna vera som tær og ikkje standa røndina. Tui vi eru anki mentur móti sannleikanum, men best fyrir sannleikan. Vi gleiast tui vi eru veikir og tid sterkir. Til a bia við eisni at tid skulle vera fullkomnar. Tui skrivi hetta meðan ikkje eru tjátekum, fyrir at ég ikkje tui eru tjátekum, skal vera nøytur að genga hart fram eftir því valdi sem Herren hefur givið mér að byggja upp og ekki að bróta nýjur. Og sujani bröfur, gleðist, veru fullkomnir. Leti tikkun ámina, semjist, haldi frí og svo skal gud kærleikans og fríarins vera vittikum. Hælsa hver örun við heilugum kossi, öllin í heilugu leta hælsa tikkun. Nægi Herrans Jesu Krists kærleiki Guds og samfélag heilava andans veru vittikon öllum.
1: Vi tar til Odna Reina, les oss hettna korintbrevet. Tullur sér etter Shea, Kristlit Kringvarp.

0: Nu har vi sendingen av Dråpen ved Sølvo Rasmussen.
1: Og i det får vi ta begynne ved å lese i Johannes kapittel 18 og vers 15. Her stendur Simon Petur og en annan lærersvøynur fyllt av Jesus. Hesen lærersvøynur var kjentur ved høvuspresten, og han fyr ved Jesus inn og gær høvuspresens. Her leser vi at han fyr ved Jesus inn og gær inn til høvuspresten, og Petur stendur på en måte 8-4. Ja. Så hesen som held vakt ved dittnar, han syrger fyrir at Petur kommer inn og gær inn. Akkurat her, så det negv om Petur. Etla vi kunne si at det mer om Petur, enda om Jesus. Tog at Jesus færen inn i gæren, og Petur kommer inn i myndene. Hettar stegje, og notten hver Petur, vi kunne si at vekkaren til Petur vaknar og gjelur. Først kommer spurningren til følelsen og så være, «Tu, tu ikke?» Kanskje kunne vi si at henen best nevnt og i, altså hvis vi tok som hver han så han i skapelsen, skapingene, og så kommer han fram her og i hese fortellingene. Ja? Henen, som vi kunne si, virka som en vekkere klokka. Ta i han for spurningren om, tu ikke?» Så sier Petur øyla forsiktig og sverar, nei, han røyner å ombæra seg, ja. Så ganger han løta, og så fer han attorsporningen, ja, men tu ikke? Så sverar Petur attor, og hesofer gjør han å synte meg togjelett og skarstløga som, nei, jeg ikke, ja. Men tre og fer tar han fer sporningen, ja, men tu ikke? Ta sådja vi til, han bannar upp på at han känner ikke Jesus. Så vi sådja til Petur, han fær sterskare og sterskare år som han brukar hver han ska forsvära sig om at han känner ikke Jesus, og han vet enda ikke hvor han Og fyrre stedda der til løtna, ta Petur hever banna upp på, så sier henen kukkeleky. Hentan løtan, ta i henen gjelur, vekkar av klokkan til Petur, så hetta Petursa sorgar opplevelse. Men til ångan du bæra Petursa opplevelse, ta blir òsne mutt og tutt opplevelse, ta vit oppleva av få av spurningen, trus du av Jesus? Og hva sværa vi ta? Vi ta og sier jeg tryggve eller ombæra vi dokkom. Så ta og vi ikke vilja vi kjennast Jesus. Ja, men så det at henne kommer og gjelora. Vi teva øysen i en henne som bor i okkom. Og vårt du kallt han øyder? Det er okkara samviska. Samviskan ligger inn i okkom, og hun gjør okkom forståelse av hva som rett og hva som skøyft. Vi vet vel hva som rett og skøyft. Vi kunne si, ja, men jeg har ikke språk for noen henne å fortelle meg det. Men henne, eller samviskan, hun må til for å fortelle noen hva det rett og hva det skøyft. Og tar vi så opplever akkurat, så sier samviskan fra. Vi kunne si at begge henne og samviska til ikke pinna still og kvila inntil det skjer okkur som gjør at nå må jeg gjøre beskjed. Da samviskan virkelig god å heve, og henne da sama at han gjelder harst og tydelig og kommer inn i myndene. Og ofta gjelder han til tar vi da ringa samviska. Hva kunne vi så si om henne i okkara løyve? Jeg vil si til at vi tar alle øyne samvæske og vi er skapt i Guds mynd. God har vi skapt dere så løs at vi tar øyne samvæske etter du kan kalle det fire og en henne. bæje samviska og hernen til man rattast opp av vi kvørst. Og hvor skal man ratt opp av? Det er ikke nevnt ratt opp av en herne. Men samviskan, hun rattast opp av vi er for å lese i skriftene. Så leis at hernen gjelder å rattast deg og til ratta tog. Samviskan etla hernen takk og teikon og øysene blive øyløgt, og en herne, du kan kvela en herne, og takk kan du øysene gjøre vi under det samvisko. Du vil se vidt opp og i evig langre tog gjøre ta motsatte av tog som okkara samviska etla herne vil, etla tåler, så avløyva vidt og kvela vidt samviskene. Og det som enda så til enda, det er så tige samviskan. Og hernen, han djevist at jeg gæla. Det vil si at vi svølta hernen, så les at han dør til endan. Men det gøye at den gøye samviska, hun heldur ikke okkun å takke, hun godsversk. Du og du kunne omgant du gjør, vi kunne leve røyna og halda okkona liva rakt, gjerra rakt, tosa rakt, men det er ikke okkona takka at samviskan er gau. Det er ongan du vit som gjerra til at samviskan reagerar eller ikke reagerar. Du vit er og syndarar, og det gjer at vit fella. Ta i vit sutja til at som Jesus er gjørst fyrir okkon, ta vaknar samviskan. Du hon vil minna okkon åt det som i samsvær vid det som Bibelen lærer okkon og som Jesus innskjør at vi skulle gjøre. Så det øyneste vi kunne gjøre for å få hænen å vakna, det hette synderen vender vi og gjør opp vi sånne synder og får synda fyrigjøving. Og ørslet av tog at ta kommer en livande trygg og en god samviska. Og vekna Peter, så vær til at han innrømme i sitt fall, og ber god om fyrigjøving. Ta fikk Peter synda fyrigjøving. Ta fikk Peter at han røster opp av føtter, og sannelig ble Peter et ljøs for Jesus, og for åkken som lever i det, vi kunne fære inn og lese om Peter, hittja hvordan han levde. Og i råkne vi at vi alt kunne teke oss for hjertet og si, sannelig, jeg har vi øsene synda og gjør feil, og mer mangler Guds nøye. Høyla i god og hjemme til fære, takk for hendene.

Løye dere inn at dere gøtene, og erst vi dere her. Prøys og ære være til her. Jeg takk deg for hentene deg igjen. Takk for at du erst vi dere. Signe deg som lusta, og jeg legger deg ødelig til henne hender, inn til ditt feir hjerte. Takk for at du hentene deg. Signe deg til dere og Jesu navn. Amen.

God veit det. Som fyrir 14 åren søgjane var rektor Borstur løyke inn i tria himmel. Og jeg veit at hesen mævur, om man var i likamnen eller utanfyr i likamme, veit jeg ikkje. God veit det. At han var rektor Borstur inn i paradis og hørt av sili år som ikkje er menneska løft at tala. Av sløykon rås jeg mer, men av sjálvun rås jeg mer ikkje, utan av veikleika munnen. Vist veri ikkje dare om så i rosemer, tui tever satt i sige. Men i lade vera, fyr at ongen skal hoksa hakri om meg enn te, som han ser meg vera, eller høyrer av meg. Og fyr at jeg skal ikkje gjerra meg ståran av hinnan høve oppenberingum, meg givin tørnor i holde, angel satans, fyr at han skal slåa meg, så jeg gjerra meg ikkje ståran. At han skulle vise fram meg, be i herran om trutja ferir. Men han segir við meg, nægi mun til að ná mikið, tói kraft mun veru fullkomni veikleika. Tói rós mér helst af veikleika munum, fyrir að kraft Kristusar kan kvíla om mér. Og tói hef ég gott mót í veikleika, og ringar af viffir, og í nei, og í ætsöknum, og í endjist fyrir Kristusar skuld. Tói tói er veikur, ég sterkur. Ég vorin dóri, tid hafa nøtt meg til det. Jeg åtte jo að finnje rås frá tykkum, tog jeg stóð í ongun attare enn hesir egulja stóru apostlar, jeg svo antje ere. Tegin apostols vor jo í öllum tólu gjörd mittlum tykkara, vi tegnun, undrun og kraftargerun. Og í hverjun voru tidsettir lagri enn hinar samkomunar, utan tog jeg at jeg fall tykkun ikkje til byre. Fyrir gjev mer henda órætt. Hitje, nu stand jeg til reier at koma til tekkara tri og fyr, og jeg skal ikkje falla tekkon til byre, tog jeg søk ikkje te som tid eia, men tekkon sjolver. Te er jo ikkje bøtnene vi skulle sauna til foreldrene, men foreldrene vi skulle sauna til bøtnene. Men jeg skal vi glede ofra, ja vera ofra vår, fyrir saler tekkara, om jeg så vera minni elskar av tekkon, tess meire i elskje tekkon. Men det så vera at det fallet ikon ikkje le byre sjolvor, men at jeg var snildur og fengar i tikkun vi svikun. Hef jeg ta gjørst mer vinning av tikkun vi nøkron av taimun og jeg har sendt til tikkara. Jeg ber Titus færa og sendi hin bråren vi. Hefur Titus gjørst seg nekran vinning av tikkun. Tjengu vi ikkje sama anda og i som fotasporum. Tid hefa nu langi hilti að þeir fyrir tykkum við verju okkum. Nei, fyrir ásjón Guds tala við og í Kristusa, men þeir allt tykkum til uppbygging, elskar og múinu. Tói ég reist fyrir að ég, tói ég komi, kannska skal ekki finna tykkum svo som ég vildi yngst og að ég skal vera funnin á tykkum svo som tíð ekki vildi yngst. Að þeir skal vera klantur, öfund, vræi, strúi, baktel, slætur, erpenskapur, óskil. Eð góð múin, tá ég nú aftur komi, skal emmúitja með vittikum, og að ég skal koma sirgi mong af tæmun, og ég ávur hefa synda, og hef ekki vent við frá órænskunni, sílöysinum og skamlöysinum, og ég teg hefa drífi. Sætna Korintbrev, 13. kapittul. Hett er nú tri affærin er koma tiltekara. Vi tog som tvær eller trutjer vittna skal hvers hög standa først. Jeg har sagt det framan undan og sier det framan undan. Eins og ta i fyrver tjatikum, så eisne nu ikkje er tjatikum. Vi teg som avrhever synda og vi öll hinne er ta i nu kom i attor spær i ikkje. Tid vilja jo hava pregg fyrir at Kristus talar ui mer. Han som ikkje er veikur kja tykkum, men sterkur middlen tykkara. Tui umso han var krossfestur og i veikleika, lífur han tov i kraftgods. Eisne vitir veikir i honum, men skulle lífa vi honum og i kraftgods kja tykkum. Rann segja tykkum sjálvar, umtid i trunne. Røyne tykkum sjálvar. Edla kjenna til ikkje tykkum sjálvar at Kristus Jesus ui tykkum. Annars standa tid ikkje røyndina. Men i vågne at de skulle få at kjenne at vi ikke tar som ikke standa røyndina.

0: Men vi bygger til god at hit skulle ikke ilt gjøre. Ikke for at suttje skal at vi standa røntene, men for at hit skulle gjøre hit gode. Så gjerne må vi gjerne være som teir og ikke standa røntene. Så vi er ikke mentor mot sannleikene, men best fire sannleikene. Vi gledes til vi er veikere og tidsstørkere. Til jeg begynner deg om at tid skulle være fullkomner. Så jeg skriver dette med en ikke er tjatekom, for at jeg ikke tar er tjatekom, skal være nødt til å gjenge hardt frem etter til valget som Herren vil gi meg, at bygge opp og ikke å bråte nyer. Og så gjerne brøver, gledes være fullkomner. Lætet til hun amina, semjest, halte fri, og så skal god karlægans og friarens være vittekom. Halse hver øron vi heilogun kosse, ötlin i heilogu lade halsa tikkum. Nai herrans Jesu Krists, karlægi guds og samfella heilava andans være vittekom ötlum.
1: Vi tar til Oddna Reina, les hos Hedna Korintbrave. Hetta tjei, tjei, kristligt kringvarp. Vid høyrast.

0: Nu hører vi sendingen Dråpen ved Sølvo Rasmussen.
1: Og i det får vi ta bygge ved å lese i Johannes kapittel 18 og vers 15. Her stendur Simon Petur og en annen læresvøyner fyllt av Jesus. Hesen læresvøyner var kjentur ved høvuspresten, og han fører ved Jesus inn og ikke er høvuspressens. Her leser vi at han fører ved Jesus inn og ikke er inn til høvuspresten, og Petur stendur på en måte 8-4. Ja. Så hesen som held vakt ved dittner, han sørger for at Petur kommer inn og ikke er inn. Akkurat her, så det nekv om Petur. Etla vi kunne si at det mer om Petur, enda om Jesus. Toi at Jesus ferdig inn i gæren, og Petur kommer inn i myndene. Hettar stegje, og notten hver Petur, vi kunne si at vekkaren til Petur vaknar og gjelur. Først kommer spurningren til følelsen og så være, «Tu, tu ikke?» Kanskje kunne vi si at hennen best nevnt og i, altså hvis vi tok som hver han så han i skapelsen, skapingene, og så kommer han fram her og i hese fortellingen, ja. Hennen, som vi kunne si, virker som en vekkere klokka. Ta i han for spurningren om, tu ikke?» Så sier Petur øyla forsiktig og sverar, nei, han røyner å ombæra seg, ja. Så ganger han løta, og så fer han attorsporningen, ja, men tu ikke? Så sverar Petur attor, og hesofer gjør han og synte meg togjelett og skarst lukka som, nei, jeg ikke, ja. Men tre og fer tar han fer sporningen, ja, men tu ikke? Ta sødja vi til, han bannar oppå at han kjenner ikke Jesus. Så vi sødja til Petur, han fær sterskare og sterskare år som han brukar hver han skal forsværa seg om at han kjenner ikke Jesus, og han vet enda ikke hvor han Og fyrir stedda der til løtna, ta Petur hever banna oppå, så sier hennen kukkeleky. Hentan løtan, ta i hennen gjelur, vekkara klokkan til Petur, så hetta Petursa sorgar opplevelse. Men til ångkantu bæra Petursa opplevelse, ta blir òsne mutt og tutt opplevelse, ta vit oppleva er få av spurningen, trors du av Jesus? Og hva sværa vi ta? Vi ta og sier «Jeg trygve, eller ombæra vi dokkom?» Så ta og vi ikke vilja vidkjennast Jesus. Ja, men så det at henne kommer og gjelora. Vi teva øysen i en henne som bor i okkom. Og vårt du katt han øyder? Til okkara samviska. Samviskan ligger inn i okkom, og hun gjør okkom forståelse av hva som rett og hva som skøyft. Vi vet vel hva som rett og skøyft. Vi kunne si, ja, men even kunne bruke for noen henne å fortelle meg det. Men henne, eller samviskan, hun må til for å fortelle noen hva det rett og hva det skøyft. Og tar vi så opplever okkurst, så sier samviskan fra. Vi kunne si at begge henne og samviska til ikke pinna still og kvila inntil det skjer okkur som gjør at nå må jeg gjøre beskjed. Då samviskan virkelig gøy å heve, og henne det samme at han gjelder harst og tydelig og kommer inn i myndene. Og ofta gjelder han til tar vi da ringa samviska. Hva kunne vi så si om hennan i okkara løyve? Jeg vil si til at vi tar öll øyne samvæske og vi er skapt i Guds mynd. God har vi skapt okkur så løys at vi tar øyne samvæske etter du kan kalla det fyri og en hennan. bæje samviska og hænen til man rattast upp av vi kvørst. Og hvordan skal man ratt upp av? Det er ikke nevnt ratt upp av en hæna. Men samviskan, hon rattast upp av vi affæra lesa og i skriftene, såleis at hænen gjelder av rattast dæje og til rattatøy. Samviskan, etla hænen, takk og teik og øysene blive øyløgt, og en hæne, du kan kvæla en hæna, og takk kan du øysene gjøre vi under det samvisko. Du vil se vidt opp og over langre tøy gjøre ta motsatte av tøy som okkara samviska etla hæne vil, etla tåler, så avløyva vidt og kvæla vidt samviskene. Og det som enda så til endan, det er så tige samviskan. Og hænen, han djevist at gæla. Det vil si at vi svølta hænen, så les at han dør til endan. Men det gode at en god samviska, hun heldur ikke okkun at takka, hun godsversk. Du og du kunne ångant du gjør, vi kunne liva, røyna og halda okkurna liva rætt, gera rætt, tosa rætt, men det er ikke okkurna takka at samviskan er gau. Det er ångant du vit som gera til at samviskan reagerar eller ikke reagerar. Du vit er og syndarar, og det gjør at vit fella. Ta i vit sånt at det som Jesus har gjort for okkur, ta vaknar samviskan. Du hon vil minne okkur at det som i samsvær vid det som Bibelen lærer okkur og som Jesus innskjør at vi skulle gjøre. Så det øyneste vi kunne gjøre for å få hænen å vakne, det hette synderen vender vi og gjør opp ved sånne synder og får synda for gjøring. Og øslet av tog at ta kommer en livende trygg og en god samviska. Og vekna Peter, så vær til at han innrømmer i sitt fall, og ber god om fyrirgjøving. Ta fikk Peter synda fyrirgjøving. Ta fikk Peter at han røster opp av føtter, og sannelig ble Peter et ljøs fyrir Jesus, og fyrir okkon som lever i det, vi kunne fære inn og lese om Peter, hittja hvordan han levde. Og i råkne vi at vi alt kunne teke oss for hjerte og si, sannelig, jeg har vi øsene synda og gjør feil, og mer mangler Guds nøye. Høyla er god og hemmast i fære. Takk for hendene dagen. Takk for denne røyke og underfodle nøye og ide. Og jeg takk det her for at du sier øynda og send. Du øynda og send. Det nok for i okkon. Du vi, du vil lova å være vi okkon. Og så takk deg for skriften her. Jeg takk deg for disse djørene som og henne. Og jeg som fører jo det her, så har vi vært mynt om henne den hænen som minner okkon av. Og han djøver jo bæg harst og tydelig ta over gjøre det som vi ikke skulle gjøre. Takk for hænen. Takk for samviskene herre. Og takk for at du på hendene måtte han tale til dere gjørste og hjelper dere. Ta over gjøre test med feil. Og så underfullt så løyer dere inn at du har gøtene. Og erst vi dere her. Prøys og ære være til her. Jeg takk deg for hendene deg igjen. Takk for at du erst vi dere. Signe deg som lorste. Og jeg legger deg ødelig til henne hender. Endelig til et feil gjørste. Takk for at du hendene deg. Signe deg til dere og Jesu navn. Amen.

0: Nå leser Oddny og Reine ur 17. Korintbrevet.
1: 12. kapittel. Jeg, Paulus, sjølvor, amen og tekken vi spakfører og mildleger Kristusar. Jeg, som i emjøker, midlom tekkere. Ta i stand i anlitt til anlitt vittekken, men i regjervor motetekken ta i frastater. Jeg byr om at jeg, ta i komme til tekkere, skal slippe fra evre regjervor vi tog myndelager, som vi atle at støya motar opp vi mot nøkron, og i halde okon liv etter holdenom. To jo mitt så liva i holdenom, berjast vi tog ikkje etter holdenom. Vapnene og vi berjast vi er ikkje av holdenom, men fotle av kraft fyrir gode, til a bråta nyer herverskje. Ta vi bråta nyer hoksanarbygningar og alt høgt som reiser seg mot kunnskapen om god, og teka hverju hoksan til fenga under lyttene fyrir Kristusse, og til reier at revse alt ólutne, ta i lutne tykkara voru fullkom. Tid hitja best av hitt utvortes. Heldur onker seg vera vysan ui at han høyr Kristusse til, så dømi han attur fra seg sjálvan, at eins og han høyr Kristusse til, høyr eisne vit honom til. Og om så vær at jeg vil det røst mer neka meir av valdi okkara, som Herren hefur givet okkur til a bytja tykkun upp og ikkje til a bróta nýjur, så hei tó ikkje verið til skammar. Men jeg vil ikkje at jeg skal suttje ut som jeg vil reia tykkun vi brøvun mínum. Sagt veru jo, brøvun myndu og strong, men tá hann kemur sjálfur, hann veikur og talu hansara leggur ongin ui. Tannig så tósar rokni hann við tói at eins og vit i orun, vi brøvunum, ta vi deru frastater, så vera vi eisni verskje, ta vi vera tjastater. Ta vi vå okkun ikkje at rokna okkun middlun, eller lukna okkun sema vi sommar, og i djeva sér sjálfum vimmele, men ta i termeta sig vissi sjálfar, og lukna sig sema vissi sjálfar, fattast ta imun vit. Nei, vi vil ikkje rosa okkun utom öll mark, men innanfyrir mal tess markasjals, og i god hefur luta okkun. At nå fram lyka til tykkara. Vi tøtja okkur ikkje ut om mal okkara, som vi dvor ikkje nåttur til tykkara. Vi der jo komner lyka til tykkara vi evangelii Kristusar, så at vi rås okkur ikkje ut om öll mark av arbeid annara. Men vi hefa tævån, at som trygg tykkara veksur, skulle vi til yverflå få framgang tja tykkum, innanfyrir marskje og i okkur sett. Så vi få kunngjørt evangeliet i Londonum hinne med en tikkum, og ikkje innanfyrir mark annara råsakon av tøy som langko virka. Men tann vi råsar sær, råsar sær i herranum. Tøy ikkje tann stendur randina som djevur sær sjálfum vimmele. Nei, tann som herren djevur vimmele. 17. Korintbrev, 11. kapittel. Høttu tid vilja talt mer et sindur av dorskap. Jo, tid skulle tala mig. Tui ek sevju tekun halt som god krevur. Ek trulova ek tekun jo vi einu manne fyrir at leia Kristus fram reina mot. Men er rattur fyrir at eins og ormurinn dara i evu vi svikun svo innan, solais eisni hoksanir tekara skulle spytlast og vendast bort fra hinan einfalda truskapi moti Kristus. Kjemur onkur og prætikar annan Jesus som vit ikkje prætikavu, etla få til annan anda som tid ikkje fingu, etla anna evangelium som tid ikkje tåku vi, så umbyrra tid það sera vel. Eg haldi mig nu i onkun standa attari enn hesar ekkulja stóru apostlar. Og mis eri ólært i tælu, eri þetta tó ikkje i kunnskap, tvörstur i móti. Og allan hótt og í öllun hefa við vústikun hann. Etla gjörd ég sind, tá ég sett mig sjálfan lagt, fyrir að tíð kundu koma sýta högt. Tá ég fyrir öntje kund gjörði tíkun evangelium gods. Ég tók frá örun samkomum og hei lön frá tæmon fyrir að tæna tíkun. Og tá ég kom í trångt, meðan ég verð tjá tíkun, falli korsn í ongun til býra. Tó í bröfurnir som komu ur Makedónia, hjálftu mér og í tói sem mér fattaist, og í öllun hef ég hildi og skal ég halda mig frá að vera tykkun til býri. Så satt som sannleikje Kristus i rymer, skal hetta rås ikkje vera framar tykje og akajalajum. Kvoi, tui elskitekon ikkje, te veit god. Og te som vi gjere, skal vi gjere her etter vi, fyrir at her vi litsje etter a få a høvi at rosa sær av, at her er okkon lujkir, skulle ikkje kunna te. Heser menn er falskir apostlar, svika fotler arbeidarar, og vi skapa sig til apostlar Kristusar. Og ikkje er undru tui, Satan sjálfur skapa sig til angel ljósins. Teir du ikkje mykje eisne tænarar hansara skapa sig til rattvise tænarar. Men endet tarra skal vere etter verskon tarra. Atur sige, angel må halda med vera dara, men om så tætje menn i måte mer som dara, fyrir at eisne jeg kan rosa mer av syndur. Tæt som jeg taler nu, at jeg vil slukon alit rosa mer, taler ikkje etter synd i herrans, men som i dorskap. Vi tæt som mennesker rosa seg etter holdenån, fyrir jeg at rosa mer vi. Tid heva jo så godt hål vi daraner, tid som så klokir erom. Tid tæka da jo i tåle om anker gjer tekon til træler, om anker eder tekon opp, om anker fengar tekon, om anker gjer seg stauran i ur tekon, om anker slær tekon i anlita. Vi skam sige tæ at slukt heva vid veri av eier til, men tæ som anker gjer seg stauran av, i tæli dorskabe, gjer i eme stauran av vi. Eret heir hebrearer, vi. Eru þær Ússelsmenn? Vi. Eru þær ákom Abrams? Vi. Eru þær tænare Kristusar? Tæli vittlöse. Eru þær mær. Hafi arbeidt mær. Hafi finnst í flæri slö. Veri oftar í fengahúsi. Mengan og í deyja vanda. Á jötunum hafi fimm fyrir finnst í fjörðu slö frá rokna ætt. Trúdja fyrir í húflangdur. Eina fyrir steinavur, trúdja fyrir hefði verið fyrir skipbróta, eitt samdöfur hefði verið sjónum. Negv hefði fyrirast, ég hefði verið vanda af avun, í vanda mellum rannsmenn, í vanda af fæltsimúinum, í vanda af hætningum, í vanda í búi, í vanda í ójumörk, í vanda af sjekve, í vanda mellum falskar bröfur. Í strefi og mögi, menganu nóttarvöku, í hungri og tosta, mengan í fastu, kaldur og nætjun. Að treð öllum hésum hef ég teg som hvern dag gir mér ófri, umsorgananna fyrir öllum samkomunum. Hver veikur utan að eisni yfir veikur? Hverjum veru valt ástöyt utan að það brennur í mér? Skal ég rosa mér, så skal ég rosa mér af veikleika múinum. Gud og fægir har okkara Jesu Krist som signaver i allar efur, veit at i likvi ikkje. Og i Damaskus held landshövdingi Aretas kongs vakt stæðan Damaskus manna fyrir að teka mig og gjögnum glugga á múrunum veri suttur nýri kurv og slapp undan hondun hansara. Sætna Korintbrev, 12. kapitul. Ég má rosa mér tó að þið ekki til beta, men nú kom ég til sjónur og beringar frá herranum. Ég veit mann í Kristusu, og maður verður í líkamunum veit ekki, eða utan fyrir líkami veit ekki, Gud veit það, som fyrir 14 árum sögjana verður riktur bústur lúka inn í tríja himmal. Og ég veit að hesin meður, og maður verður í líkamunum eða utan fyrir líkami veit ekki, Gud veit það. At han var riktur bústur inn í paradís og hörði á síli orð som ikkje menneska löft að tala. Á slukon rós ég mér, men emar sjálfun rós ég mér ikkje, utan á veikleika múinum. Vist veri ég ikkje dæri svo í rós ég mér, tói það veru satt í síði. Men ég leti vera fyrir að andjinn skal hugsa hakri mig enn það som han ser mig vera eller høyrir á mér. Og fyrir að ég skal ekki gera mig stóran af hinn höfu uppenberingum, mér gifin törnur í holdu, angel Satans, fyrir að hann skal slóa mig, svo ég gera mig ekki stóran. at han skulle vise fram meg be i Herren om trutjaferer. Men han sier vi meg, nøye møyen til å nå mykje, tog kraft møyen være fullkomne i veiklega. Tog rås er meg helst av veiklega møyenom, for at kraft Kristusar kan kvile om meg. Og tog har vi gott mot i veiklega, og i ringere viffer, og i nei, og i ætsøknum, og i engest fyrir Kristusar skuld. Tog tar jeg i veikur, er jeg sterkur. Jeg er vore en dårre, tid hava nøtt med til det. Jeg åtte jo a finnje rås fra tikkum, tog jeg stav i ongon attare enn heser egulja stauro apostlar, om jeg så antje ere. Tegjen apostols var jo i öllum tåle gjørt mittlom tikkara, vi tegnun, undrun og kraftargerun. Og i kvarjun var tidsetter lagri enn hinar samkommunar, utan ut hui at jeg fallet ikon ikkje til byre. Fyre gjev meg henda órat. Hitje, nu stand jeg til reier er koma til tikkara tri og fyr, og jeg skal ikkje fallet ikon til byre, tui jeg søk ikkje ta som tid eia, men tikkun sjolver. Det er jo ikke bøtnene vi skulle sauna til foreldrene, men foreldrene vi skulle sauna til bøtnene. Men jeg skal vi glede offra, ja, være offra vår, fyrir saler tikkara, om jeg så være minni elskar av tikkum, tess meire i elskje tikkum. Men det er så vera at jeg fattel tikkum ikke le byre sjolvor, men at jeg var snildur og fengar tikkum vi svikum. Hef ég þá gjörst mér vinning á tykkun við nögrun á tæmun og ég haf sendt til tykkara. Ég beð Titus færa og sendi hín bróðurinn við. Hefur Titus gjörst sér negran vinning á tykkun. Gingu við ekki sama anda og í somu fótasporum. Tid hefur nú langi hildi að þér fyrir tykkun við verju okkun. Nei, fyrir ásjón Guds tala við og í Kristusi, men það er allt tykkun til uppbygging. Elskar og mæna. Tog ég reist fyrir að ég, tog ég komi, kanska skal ekki finna tekkun svo som ég vildi yngst, og að ég skal vera funnin á tekkun svo som tíð ekki vildi yngst. Að her skal vera klantur, öfund, vræje, strúi, baktal, slætur, erpenskapur, óskil. Að góð mæn, tog ég nú aftur komi, skal emmuja með við tekkun. Og at jeg skal komme syrki om mong av tæmon, og jeg avur hefa synda, og hefa ikkje vent vi fra óranskane, sýløysinon og skamløysinon, og jeg teg hefa drive. Sætna Korintbrev, 13. kapittel. Hette nu tria ferin er koma tiltekara. Vi tog som tvær etla trudger vittna, skal hvers høg standa først. Jeg har sagt det framan undan, og jeg sier det framan undan. Eins og ta i fyrir tjátikum, svo eisne nú ikkje er tjátikum. Vi teg som avrhefa synda, og vi öll hinne, eða ta i nú komi attur, sperri i ikkje. Tid vilja ju hefa pregg fyrir at Kristus talar og i mer. Han som ikkje er veikur tjátikum, men sterkur middlen tikkara. Tog i umso han var krossfestur og i veikleika, lífur han tog i kraftgods. Eisne vitir og veikir i honum, men skulle liva vi honom i kraftgods tja tikkun. Rann sætje tikkun sjálvar, omtid i trunne. Røyne tikkun sjálvar. Edla kjenna tid ikkje tikkun sjálvar at Kristus Jesus ui tikkun. Annars standa tid ikkje røyndina. Men i vågne at tid skulle få a kjenna at vid ikkje tær som ikkje standa røyndina. Men vid bygja til god at tid skulle anki illt gjerra.

0: að vittikum. Hælsa ykkur örun við heilugum kossi, öllin í heilugu leta hælsa tykkum. Nægi Herrans Jesu Krists, kærleiki Guds og samfélag heilava andans veri vittikum öllum.
1: Vi tar til åttende regnet, leser oss hettene korintbrevet.

We have been listening to the Spanish program called New Life Without Borders with Betty Lauritsen. Vi da signer til halvann timen, sendt en sending av sponskon ved Betty Lauritsen. Sendingen kan last New Life Without Borders. Sendingen kan også høres av hjemmesiden tjej.fo og av de vanlige podcast-mailene. Du lurer etter tjej, kristelig kringvarp.

0: Nu hører vi sendingen av Dråpen ved Sølvo Rasmussen.
1: Og i det fære vi da begynner vi å lese i Johannes kapittel 18 og vers 15. Her stendur, Simon Petur og en annar læresvøynur fylgte Jesus. Hesen læresvøynur var kjentur ved høvuspresten, og han fører ved Jesus inn og i gær høvuspressens. Her leser vi at da fære vi Jesus inn og i gæren til høvuspresten, og Petur stendur på en måte 8-4, ja. Så hesen som heldte vakt ved dittnar, han sørger fyrir at Petur kommer inn i gæren. Akkurat her, så det negv om Petur. Etla vi kunne si at det møyr om Petur, enda om Jesus. Toi at Jesus færen inn i gæren, og Petur kommer inn i myndina. Hettar stegi, og notten hver Petur, vi kunne si at vekkaren til Petur vaknar og gjelur. Først kommer spurningren til følelsen og så være, «Tu, tu ikke?» Kanskje kunne vi si at henen best nevnt og i, altså hvis vi tok som hver han så han i skapelsen, skapingene, og så kommer han fram her og i hese fortellingene, ja. Henen, som vi kunne si at virka som en vekkere klokka. Ta i han først spurningen om, tu ikke?» Så sier Petur øyla forsiktig og sverar, nei, han røyner å ombæra seg, ja. Så ganger han løta, og så fer han attorsporningen, ja, men tu ikke? Så sverar Petur attor, og her så fer, gjør han å synte meg togjelett og skarst løgge som, nei, jeg ikke, ja. Men tre og fer tar han fer sporningen, ja, men tu ikke? Ta suttja vi til, han bannar upp på at han känner ikke Jesus. Så vi suttja til Petur, han fær sterskare og sterskare år som han brukar hver han ska forsvära sig om at han känner ikke Jesus, og han vet enda ikke hvor han Og fyrir stedda der til løtna, ta Petur hever banna upp på, så sier henen kukkele ky. Hentan løtan, ta i henen gjelur, vekkar av klokkan til Petur, så hetta Peturs sorgar opplevelse. Men til ångant du bæra Peturs opplevelse, ta blir òsne mutt og tutt opplevelse, du vet oppleva av få av spurningen, trors du av Jesus? Og hva sværa vi ta? Vi ta og sier jeg tryggve eller ombæra vi dokkom? Så ta og vi ikke vilja vidkjennast Jesus. Ja, men så det at henne kommer og gjelora. Vi teva øysen i en henne som bor i okkom. Og vårt du kallt han øyder? Til okkara samviska. Samviskan ligger inn i ui okkom, og hun gjør okkom forståelse av hva som rett og hva som skøyft. Vi vet vel hva som rett og skøyft. Vi kunne si, ja, men even kunne bruke for noen henne å fortelle meg det. Men henne, eller samviskan, hun må til for å fortelle noen hva det rett og hva det skøyft. Og tar vi så opplever okkurst, så sier samviskan fra. Vi kunne si at begge henne og samviska til ikke pinna still og kvila inntil det skjer okkur som gjør at nå må jeg gjøre beskjed. Då samviskan virkelig god å heve, og henne da sama at han gjelder harst og tydelig og kommer inn i myndene. Og ofta gjelder han til tar vi da ringa samviska. Hva kunne vi så si om henne i okkara løyve? Jeg vil si til at vi tar alle øyne samvæske, og vi er skapt i Guds mynd. God har vi skapt okkur så løys at vi tar øyne samvæske, etter du kan kalla det fyrir og en henne. bæje samviska og hernen til man rattast opp av vi kvørst. Og hvordan skal man ratt opp av? Det er ikke nevnt ratt opp av en herne. Men samviskan, hun rattast opp av vi affæra lesa og i skriftene, såleis at hernen gjelder å ratta stegje og til ratta tog. Samviskan, etla hernen, takk og teik og øysene blive øyløgt, og en herne, du kan kvela en herne, og takk kan du øysene gjøre vi under det samvisko. Du vil se vidt opp og i langre tog gjøre ta motsatte av tog som okkara samviska etla herne vil, etla tåler, så avløyva vidt og kvela vidt samviskene. Og det som enda så til endan, det er det som tider samviskan. Og hernen, han djevist at gæla. Det vil si at vi svølta hernen, så les at han dør til endan. Men det gode at den gode samviska, hun heldur ikke okkun å takka, hun godsversk. Tui og tu kunne ångan tui djer, vi kunne liva, røyna og halda okkona liva rakt, djera rakt, tosa rakt, men det er ikke okkona takka at samviskan gau. Det ångan du vit som djera til at samviskan reagerar eller ikke reagerar. Du vit og syndarar, og det gjør at vit fettla. Ta i vit sånn at det som Jesus har gjort for okkon, ta vaknar samviskan. Du hon vil minne okkon av det som i samsvær vid det som Bibelen lærer okkon og som Jesus innskjør at vi skulle gjøre. Så det øyneste vi kunne gjøre for å få hænen å vakne, det hette synderen vender vi og gjør opp ved sine synder og får synda fyrigjøving. Og øslet av tog at ta kommer en livende trygg og en god samviska. Og vekna Peter, så vær til at han innrømme i sitt fall, og ber god om fyrigjøving. Ta fikk Peter synda fyrigjøving. Ta fikk Peter at han røster opp av føtter, og sannelig ble Peter et ljøs for Jesus, og for åkken som lever i det, vi kunne fære inn og lese om Peter, hittja hvordan han levde. Og i råkne vi at vi alt kunne teke oss for hjerte og si, sannelig, jeg har vi øsene synda og gjør feil, og mer mangler Guds nøye. Høyla er god og hemmest til fære. Takk for hendene dagen. Takk for denne røyke og underfulle nøye og idé. Og jeg takk til herre for at du sier øynda og send. Du øynda og send. Det er nok for i okkon. Du erst vi, du vil lova å være vi i okkon. Og så takk deg for skriften her. Jeg takk deg for disse djørene som og igjenne. Og jeg som fører jo det her, så har vi vært mynt om en den hænen som minner okkon av. Og han djøver jo bæg harst og tydelig ta over djøra til det som vi ikke skulle djøre. Takk for i hænen. Takk for samviskene herre. Og takk for at du på hendene måtte han tale til dere gjørst og hjelpe dere. Ta i vidtjere til oss med feil. Og så underfullt så løyer dere inn at du har gøtene. Og erst vi dere her. Prøv så ære ved det her. Jeg takk deg for hendene deg igjen. Takk for at du erst vi dere. Signe deg som lusta. Og jeg legger deg ødelig til henne hendene. Endelig til et feil gjørst. Takk for at du hendene deg. Signe deg til dere og Jesu navn. Amen.

Gleist vi hinnom glævo og gráte vi tæmon og i gráta, Rambrevo 12:15. Yverskriften yver hetta her andagsbroti og i det kan tidsjast sera løgin tog hon gleist og grát. Men yverskriften tidsjen ur hinn i høylava bók og i tog som et laus og saman og jan. Hetta best ein av ta mongo aminningun som Paulus apostol ber ta im høylau. Ta munne vera fa åre skriftene som så gerandsli som hese, grátur og glei. Og i tidsjast at vera fylgis neitar som fægir. Vi gleiast ta i at luiti manna baden vera bori i heim, og vi gráta til næstu lötuna tui onkra okra kæru, vinur etla kjenningur andaist. Mer tíkir at vi dúa svo illa hesebægi at gleast og at gráta. Og til ringasta vi kanska ikkje vilja vísa hesa kjenslur. Tui vit halda ikkje at til rætt etla kanska mannminkandi fyrir vaksna menn og hvordan svo at gráta. Men vi lesa at Jesus græt. Og það stendur í Johannes 11:35. Som vaksin meður græt hann og vursti sola í samkjenslu. Vi kunna öll vera viss at ein dævur kemur, ta við ikkje kunna vísa kjenslur, og það ta vi litju í kyrkjugærinum, vi einum dunka av malt om man yfir okkum. Ta og hvordan så og sant at vysa kjenslar okkara. Ta i bóinu komu at sætni heimsbærdægi var lífur i Europa, tust og folk út av götunar av glegi. Og i Danmark var sagt at folk som ikkje kjendu hvert anna lúpu halsna hverun örun av glegi og grótu i örmunum av hverun örun. Tui nu var hetta rævliga krutsch at enda komi og Danmark var atur fralsland. Nega sola is kjento fengar sions te tai harren leta sleppa heimatur ur ófralses bondum i utlandum. Skriva stendur, ta fyltist múur okkara vi latre og tunga okkara vi glegi rópun. Henda glegin var ikkje út i Tómanheim. Hesi høttu sannelega nekka glegast og tei vustu tei sjönlega. Tei smogtu ikkje trödjuna upp høttu og röptu og glegi. Nei, tei fingu allt tei bústur fra munni og anlíti som kundu fóra eðla darva glegini a koma fullt út og hælt til sjöndar og út til onnur. Orsökin til glegina var eisund. Ja, störverk hefur harren gjörst móti okkum og vit var gleð. Gef mér nú laufi að spyrja til kæri lesari. Hefur harren ikkje æsni gjörst okkur fyrir te som tú kannst gleðast Hvert vi frelsu verkinum að Golgata som hann gjörði fyrir te? Hvert vi løyve og halsu? Hvert vi sestu okkur hendingum og tilbúrum til var bjargavur úr? Hugsar til gjöllia og í kvirru? Så yvist í ikkje ui at ein tökk stuður upp og hjarta tøynum til gud og frelsaran Jesus Kristus.